امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاراں فون تے ڳالھ ٻولھ دوران نیتنیاہو تے سخت کاوڑ جو اظہار کھیسے ناشکرو ۽ چريو قرار ڏئي ڇڏيو۔ امریکی نیوز ویب سائٹ موجب ٹرمپ نیتنیاہو کے لبنان تے حملہ جاری رکھن تے دھڑکا ڈنا ۽ بیروت تے حملہ روکڻ جو چيو۔ صدر ٹرمپ چيو تہ آئوں تنهنجي کھل بچائے رہيو آهيان، آئوں نه ڄاڻان تہ تون کرپشن کیس ۾ جیل ۾ هجي ها۔ ٽرمپ جي ڳالهه ٻولهه دوران نیتنیاہو رڳو اوکي اوکي چوندو رهيو۔

پاکستان پاران لبنان تے اسرائیلی حملن دی سخت مذمت لبنان تے حملہ فوری طور روکنے جو مطالبہ گڈل قوم میں پاکستان دے مستقل نمائندے عاصم افتخار چیو ہے تے پاکستان لبنان تے اسرائیلی حملن دی سخت مذمت کرے تو اسرائیلی حملہ عالمی قانونن دی بھریکڑی ہیں جٹادار امن رگو گالن وسیلے ممکن نہ ہے پاکستان لبنان دی حکومت عوام سا یکجہتی جو اظہار کرے تو پاکستان چھکتاں دے خاتمے دے بھارتی کوششوں جاری رکھندو ڈر کے بھرسا ریلوے ٹریک تا عورت اے بار جو لاش ہتھے سنجاڑ نتھی سکی پولیس لاش اسپتال منتقل کرے جانچ شروع کر چھڈی تے لاش ماں اے بار جتا تھی سکن تا جے کہ رات جو ٹرین ماں کری فوت تھیا ہن ودیک جانچ کرے رہے آیو وابدہ جی امکانی نچکاری خلاف ملازمن دے مختلف شہرن میں احتجاج مظاہرہ وابدہ ملازمن ٹنڈو آدم پڈیدن سامارو بیا کیا فیصلو ملازمن تھیو لو کیمپ صورت میں قبول نہ کیا ویندو

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-33-8-5-6-9
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو رابطے لئے 0301-196-8151
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मेहरापुर।